0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: 40 dereden su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Ben Arar. Bugün yine de röportaj yapacağız. İnsanlara Türkçe milli şarkıları dinletiriz ve onlar tepkilerini verecekler. İlk şark 10. Yıl Marşı ve ikinci şark İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Hadi bakalım insanlar ne diyecekler.
5: Ну что за патриотическое, да? Да? Мне нравится, классная песня.
6: Біз отбасымызбен Турцияда демалған уақытта көбінесе амфитеатрда кешке қарай адамдар осы өлеңді қосады. Әйтеуір сол сценада тұрған жүргізуші бүкіл адамды сценаға шақырады да айтады, білмеймін, бір марш сияқты нетіп бастайды да, арасында бір фразаларды естимін, Ататүрік бірдеме деген адамның рухын көтереді. Өйткені менің ойымша түркі халқы өздерінің салт дәстүрін корни уважают, мне так кажется.
5: Мне кажется, это азербайджанская или иранская музыка. Что-то из этого напоминает. Как бы я не особо привык такие песни или музыку такую слушать. Наверное, остаться у меня там, может быть, с их базарами, что они там на их национальных музыкальных инструментах там
4: А вы по-казахски говорите?
5: Нет, я не говорю.
4: Это турецкая песня. Патриот туран сияқты, бүйтіп, шығайтау керек сияқты меніңше.
7: Саған түркше өлеңдер ұнай ма?
4: Иә, особенно саундтреки. Особенно на барой. Запах клубники сюда.
8: Мне нравится. Такая боевая песенка. Что еще я могу сказать? Ну, я бы под нее станцевал. Все.
7: Тебе нравятся турецкие песни?
8: Ну, «Долина волков» — сериал классный. Там саундтрек под основной вступительный момент. Очень интересная песня. И, ну, эта песня мне понравилась. Она, по-моему, не турецкая. Да?
7: Турецкая.
8: Турецкая? Ну, она мне понравилась.
4: Я унады, адамға бір рух беретін сияқты, сөздері де анық, маған унады. Түрік бір нәрсе деп айтқандарымды ғана түсіндім. Мен үші рух беретін бір өлең сияқты көрінді, түрік халқына.
7: Сен түрік шөліңдер тыңдайсың ба?
4: Я, тыңдайым.
7: Қандай?
4: Мен в основном сериалдардың саундтректерін тыңдайым. Деп айтқандарымды ғана түсіндім. Мен үші рух беретін бір өлең сияқты көрінді. Түрік халқына.
7: Сен түрік шөліңдер тыңдайсың ба?
4: Я, тыңдайым.
7: Қандай?
4: Мен в основном сериалдардың саундтрек